quyaanarqoq litnaaruvigni pinneqillungermang mikkelnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaayoqluta asiqaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak

Litnauleri tsakhkatn tsallaqaqatki awatit nuppait staqluku tsaliwinqertluukillu ikaayoqluta litnaurtoraallerkaat tsallaaqsugungaaput

0: ogen pikselt uit mijn goede net. Storen ik gast niet kapot. Als je daar onderuit komt. Zou ik dan niet zeggen dat ik dan niet blijf kochten. Zie je dat kan je altijd. Want ik heb wat te kijken om dat zeer niet. Maar goed, ik zal ik dan niet alleen. Ik zoek de last van de goede uit. Kira ta brava klava dal le mat kul khatul lok khatul sut pok tsal ki pek pek tsakh ga sin ro de khatam ga pok tsel khayd na sin ro kul a sin ro tsakh ro go ro mi ok ro ko ro pe ro nakh tsu to tes pok ka tet ma go khan ro yo ko ga tes mi khat ko ka tsi ma ko khu tsu tsal kh pok yo ko mat tum nakh tsi ki tes pok a yo ko ro ro khu tsu tet pok ro ki ro ro ko to pe ro ri ya ta yo ksa khu tsu Toi näs on jokin ruhti, että on ollut uksaa lukumakta kamsik jaavat, uksuu muita kamsik. Auksaa asmin, että on raitun paksu, sohti, että on ollut pidi, että sen jäänyt, että on jäänyt asu. Ja tuhka oli tuma ei halkut, kun ei ole kohtaa kannikasta, kun ei ole sakku. Kun ei ole nää, kun ei ole.
1: Akkut kani tämmöin tämänä maa iän. Akkut kani tiiläpä. Anruut kun jakeah kun alkuut kun itsaagalit kun su pinnahtit. Nau suakal raam kun itsiksut maaitang maa ngusilra kanruut kun alkuut kun chattata magmi alkuutin kngami kanruutin kngami malista kut taagan rit agan kaasik pagan raam kut naruut kaut chuitut nao suwagan raam kut ni chuina din maa ingu siklu konguda malista kut nirit paga simtun ayakriyoni konguda akka nifkinada doi nao suk nakhtu kita maa ingu sikma kut etak kut alf kut kan jag göra till kongoda malikta kut nu kumtun och jag nuknaguna ammugolim sikugu aguna chanugun kodin chanugut naulritu nautum du si tjekaruki tagun pillas kluda kosaka saskutun pillas kluda amatum nastiga kluda kam kaila tkan kutit nagum Mary.
2: Yeah. Aku nak kuani Huang kuta grandmama kuikan kuta kame kuatan kan tutuk wuk tak luta hok janik hendik. Tuhan awai tuh duki pilas kat nakak ta huangun tuhan kan rasha janik wuk tak duki pilas kenaki.
3: Yeah, good morning, Mary, and good morning, Father.
4: Good morning.
3: Good morning. Agum ka ilak na rin di chuka. Kujuk ti kada kada